Nyamia ye bi. Bambo. Ifiaso ha. Imu asu gei. Imu otie. Odi e ko di e mba. Ifie di anai mo kwantuo nimtuo mu. Amaya na bimo bu.